0: Mila fonchan le ma ou ben kome.
1: Mila afonchan le ma ou ben kome. Fonda gbe, fongba kudo la mesin, fongba kudo a ouyaya le kanal FM. Be enose e mwa anji. Nkana jibi miya dometo de sere ke le meba hudo me le se. Fonda gbe be wana le gapupo ya me. Mi fongba kudo la mesin, mi fongba kudo a ouyaya. Akbe e kumya no do na to hono sibiade ke ye me gwanami akbe gongbon. Le ingbe ndike ya nene ya. No oke nou yo pompo akwa ya me ato na to hono be. Akbe no gongbon ke me gwanay ita la mesin ke me gwanay. Naita novi ela cheno godo si bare ke ye o to ole gbele gba ko apeji o ale ke o to ole kan dan le tonato hono be apene ye o lanu kware be enyaji ole mo jojoji o lazon lu oya nkan ibe ela 20 minutes godo godo si bare ke ye meje nenia enu nyere la bake ela kidwa mia de de siade ela kinancha ela kina miaucha ela kina okele si apin ko le gapopo ya me michel tomega ele apupia godo ela pin ko be tokbui san fu yen to chublo gablo vojusi alla sariki emuma imogo fafara wi kataken supon me ken jere ka yoro asesen apo ale wa dan apavi ole me ole danlo yawe si ona tonro de pojo nu ma so na yawe si ton junu eno so nyunu si fon pa me ron to so pa me o hawo eno so egbo ke so tabe so cho idochia ola so daje nkume evija he ngbadu legba o ezomle me lagogo du legba o kokolo no ete po le be vivi nu atepe de kabo gba ogba ne o no vi amele sira do me anyinwa aje elagbuligo ame jona kono emu nyina gbo no le yi o ejo kono agbo la wa po agbo chon ye la yata na gberega no bi jae nka yumi so gbe le fon agbo bi wona me maje gomina mi de kia sira.